0: brine me. Spremna si, kažeš, do dna da zaroniš. Nemoj predavnom sad da se slomiš kad ti priđe.
1: Petica za trud.
0: Kad se prigaš
1: i
0: kad zbog tebe promijenim taktiku, hoćeš li tad mislit na...

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Počinje posljednji vikend u avgustu, a sa njim još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine, na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega da budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuju zadržavanja. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj polako se popunjavaju, dok je saobraćaj pojačan i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske. Prema podacima Uprave granične policije, na prijelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Slično se očekuje na prijelazu Horgoš sa Mađarskom tokom dana, gde su trenutno zadržavanja od oko sat vremena. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Pojačano je i na Gradini na izlazu iz Bugarske, gdje također mogu biti duža zadržavanja od sat vremena na ulazu u Srbiju. A trenutno se bez dužih zadržavanja prolazi na prelazima sa Sjevernom Makedonijom i sa Crnom Gorom. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine rade punim kapacitetom, a ne očekuju se ni duže zadržavanja tokom dana. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

dragom kumu Danilu Jankoviću iz Vlaške srećan prvi rođendan, mnogo radosti i veselja i sve najlepše u djetinjstvu i daljem životu od srca žele kumovi, porodica Janjići će uprije. Ujedno malog Savu i kumove puno pozdravljaju.

Dragom kumu Danilu Jankoviću iz Vlaške srećan prvi rođendan, mnogo radosti i veselja i sve najlepše u djetinjstvu i daljem životu od srca žele kumovi, porodica Janjići će oprije. Ujedno malog Savu i kumove puno pozdravljaju.

dragom kumu Danilu Jankoviću iz Vlaške srećan prvi rođendan, mnogo radosti i veselja i sve najlepše u djetinjstvu i daljem životu od srca žele kumovi, porodica Janjići će oprije. Ujedno malog Savu i kumove puno pozdravljaju.

dragom kumu Danilu Jankoviću iz Vlaške srećan prvi rođendan, mnogo radosti i veselja i sve najlepše u djetinjstvu i daljem životu od srca žele kumovi, porodica Janjići Ćuprije, ujedno malog Savu i kumove puno pozdravljaju.

Dragom kumu Danilu Jankoviću iz Vlaške srećan prvi rođendan, mnogo radosti i veselja i sve najlepše u djetinjstvu i daljem životu od srca žele kumovi, porodica Janjići Ćuprije, ujedno Malog Savu i kumove puno pozdravljaju.

Dragom kumu Danilu Jankoviću iz Vlaške srećan prvi rođendan, mnogo radosti i veselja i sve najlepše u djetinjstvu i daljem životu od srca žele kumovi, porodica Janjići će oprije. Ujedno malog Savu i kumove puno pozdravljaju.

0: I evo za ovo super veselo društvo, puno pozdrava sa Talasa Dak Radija, za Danila Jankovića, za porodicu Janković iz Laške i za sve goste, sve najbolje sa Talasa Dak Radija.
1: Ja si Roma, nemam džipa, neće vlajna da se pipa.

Idemo još jednom za porodicu Janković iz Laške, sve najbolje sa talasa Dak Radija, a malom Danilu za srećan prvi rođendan. Goste puno pozdravljamo i želimo vam srećno veselje.

0: zbivanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i te...

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Počinje poslednji vikend u avgustu, a sa njim još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine, na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega da budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuju zadržavanja. Međuzone ka Hrvatskoj i Mađarskoj polako se popunjavaju, dok je saobraćaj pojačan i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske. Prema podacima Uprave granične policije, na prijelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Slično se očekuje na prijelazu Horgoš sa Mađarskom tokom dana, gdje su trenutno zadržavanja od oko sat vremena. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Pojačano je i na gradini na izlazu iz Bugarske, gdje također mogu biti duža zadržavanja od sat vremena na ulazu u Srbiju. A trenutno se bez dužih zadržavanja prolazi na prelazima sa Sjevernom Makedonijom i sa Crnom Gorom. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine rade punim kapacitetom, a ne očekuju se ni duže zadržavanja tokom dana. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želim

posljednji sat našeg druženja, a u 4 minuta iza 8, koliko je na satu ovakva prometa, da podsjetimo samo da mjesec traje do utorka, a u ponedjeljak kao posljednji dan avgusta mjeseca možete da iskoristite pogodnosti akcije posljednji komad iz izloga za malo para, odnosno sa velikim popustom. To je akcija koja se dešava u 3 salona Aqua Prometa. Jedan se nalazi kod naplate rampe u Jagodini, u onoj dugačkoj ulici, pa sada kad idete recimo sa autoputa i ulazite u Jagodinu, Aqua Promet je odmah sa leve strane, nastavite pravo pa dolazite do ulice Maksima Gorkog, to je kod pijace u Jagodini, odnosno kod crkve ulica, i tamo ćete naći Aqua Prometa. Ako idete u pravcu Viva Shopping centra, kod kružnog toka u Čočetovoj ulici, opet sa leve strane gledano iz pravca centra grada, doći ćete do Aqua Prometa i tu možete da nađete zapravo mnogo toga. Aqua Prometa, mnogo toga i popusti i akcije kao mjesečno iznenađenje. Sve se ovo nekako slaže, pa sad samo možete da zaključite da je napravljeno sve da vam odgovara u svakom trenutku. Kao i mi recimo što govorimo ove lepe stvari, tako ćete i vi lepo da budete oduševljeni i iznenađeni kada odete kod njih. Veliki pozdrav svima sa 101,5 mjesta, da ne dužimo, muzika je tu i ona pokreće muzičku priču na početku ovog sata druženja. No!